Arya Chopana Bhagajo, di nga kapar tango nga kapto te rang tsumna chikho nga dadita nga ka jyab tanga itani dharta kana tambo yin sa wotan da mesa tamo zini kapar tango nga chunga kachin bolta mahto kuchu yung di chun da chola gino mahto mek di tanga di rang linsan di nga kuchu yung di chura nga nga chopo namba kapar nga nili matab ka di nga kuchu linsan di ma ga nga linsan di nga shikto yu chopo namba kapar nga mantata nili yichui dina dina nga linsan din son jina yang di tsuka nga tong tsum dani joko ga linsan di zom jingan karwa lar jia zha hi tang zom tarkalwa tam jin tsu shikib tarkalwa gang chag tserang tang son marin chin yin nam chib yaga namba tsu zom jingan gong zin yin tang jimei linsan nga tsu lar yang jil zha hi delag